0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ماني هدوا بدكر برس كلاكو ميدن ألي بلنو إرو ميألايا اللي بفاوا نعمة النما نوتا إبرس كلانج خلق تكونج ترين ميهكا لبفاوا نعمة النما فهي نعمة لبفاء وني هما إكني إبرس كلانج حضرتون إبرس كلانج شريك كنوه فهي إمها حمد هري إبرس كلانج أدي إمها شكر هري بس إبرس كلانج
1: ದುನಿಯೆಗೆ ಹತರು ಬಿತು
2: ರಾಜೇಗೆ ಉತುರ ದೇಖುನು
1: ಖಬರ ಮೌಲೂಮಾತ್
2: ಒಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
1: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
2: ಎಂಘಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ 98 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.